tablă se încușea și la ușe că bătea. Părinte, Sintia ta, măi, povedește păpurica, să-i dai păcate multe, că e mică și e uite.